0: road biano, ya betu do ababisi wo.
1: Mami nya akwa yo hana me na wase, obre ni wada age wanya mami metiefu.
0: Dachi me dasi. Me dasi ni watiefu ni na.
1: Opanyi ne ni di nkomo ye frɛ no ya otwene. Oye head of security di ma Sunya Municipal Assembly. And out is wa kire kire nsem wa kire ye no.
2: Ya I'm saying no ana waka no. Me ni di enti asunya ne has enforcement we ya ye problem e wa ha. Cause o come me ya bia.
1: Asoden majority no asoden wo. Kwa kura den ko how bi ani ho. Say ye wo twi praga ne nko anko how bi ani wo. Bo se obi ma mi obi papa abusua ne tinyina wo de kuta no no. Na wa mani pa na fi wi ase. O sa no bokwa ko hwe na abusua fo na na.
2: Etumi aha wo nsua sa de hye ni bi e nana mpa me kasa sei
0: de ne metima ka ne sei sabi yo ba bia ni pafa nti ade nye radio den jano time aho be wi no no de kan no atumi because we say make at wono so me we say kan da wo said wo ho nti ba ye yi ne so hu sei anya we be de koko beba bi din film class ne beba yeso ya ye kwa fuyi ye kwa abeduro ni sei ma ai sagata nato wo be hwe ni kokoro no dem
1: on Kwame Edu Jack ose ya fimpini ni edionu na abato no mb before na bo am ye campaign tia mb before pa ton omo ndc fo nsem ade chire manfo omo abo abo ka je nse ohun